0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dewe. Makani pak gari klik, milih dewe. Arep mangan yo gari klik, teko dewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging, mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
3: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana, komplit.
2: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
3: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
2: Yes, wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
3: Iki lho yu, delok iki. Niki kapulaga. Iki iki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to ngganggu.
2: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
3: Wih. Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe buyang, lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukuran.

0: Yo, mbok nek nandur tanduran ki mbok sing menghasilkan jur manfaat ngono lho.
1: Weh, piye ta? Iki sing tak tandur yo akeh manfaate. Ki tanduran buah ana. Sayuran ana komplit.
0: Lah iki tanduran jamu-jamu ngono kok nggo ngopo ngene
1: iki? Iki ki uga manfaate kanggo awak, kanggo kesehatan. Malah saka bahan alami, herbal.
0: Yes. Wong kok senenge kangelan, dadak deplok dhewe, godhok. Nah aku kok wegah yuyu.
1: Iki lho yu, deloken ki. Niki kapulaga. Iki ki kencur, kuwi kunir. Nah, iki binahong. Pepak to nggonku.
0: As kurang gawian, nandur kok nandur jamu-jamunan, empon-empon.
1: Iki jenenge tanaman obat keluarga. Awake dhewe iki nggunakake iso nggawe jamu dhewe, jamu Jawa. Warisan leluhur. Beras kencur, cabe puyang lan liyane. Kuwi uga akeh manfaate. Ning anggere pas anggone ngolah lan ukur.

Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Golek banyu api kulan warih. Para winasis tanah Jawa jaman kawuri asring paring wulang wuruk marang kadang muda kanthi tembung golek banyu api kulan warih. Golek banyu mengku teges ngupadi banyu utawa tirta. Api kulan warih tegese nganggo pikulan warih utawa banyu. Menawa tembung kuwi mung ditegesi wantah, akeh kang bakal maido ngendiana wong golek banyu nganggo pikulan saka banyu. Cetha ngayawara lan babar blas ora ketemu ing nalar. Miturut para sepuh tembung golek banyu api kulan warih mengku karep sapa wae kang kepingin golek kamulyan urip kudu lelandesan dalan kabecikan. Dalan kabecikan kanggo nggayuh kamulyan iku kudu gelem belani bebener laku tomo, laku prihatin, seneng weweh marang sepadha-padha, nulungi wong kang nandang kacingkrangan, jejeke adil ambek para marta lan kabecikan liyane. Kosok baline, kamulyan urip ora bakal bisa digayuh menawa kanthi laku ngiwa, nrajang pranatan, nerak wawaler, ngungasake panguwasa lan tumindak adigang adigung adikuna. Sapa sira sapa ingsun? Kacarita ing babad tanah Jawa nalika kraton Demak Bintoro diperintah dening Sultan Trenggono. Ana sawijining nom-noman sesilih sila ya kuwi buyute Prabu Brawijaya V, Ratu Majapahit saka garis Raden Bundan Kejawan, kang adreng kepingin nglamar dadi prajurit. Sela ora kendhat anggone olah kanuragan, gladi sakwernaning gegaman. Nuju sawijining dina sela budhal tumuju Kutharaja Demak Bintoro. Sedya nglamar dadi prajurit, pirang-pirang ujian kasil diliwati kanthi neng semake. Tandang gawene merantasi gawe ujian pungkasan, sela dimungsuhake banteng ing alun-alun. Senajan ora mentolo mateni titah ing arca padha kalebu kewan, sela kasil ngalahake banteng. Sebanjure manggala yudha lurah prajurit maju ing pabaratan paring putusan. Sela ora ditampa dadi prajurit Demak Bintoro. Jalan sela dianggep ciut, gigrik weruh getih utah. Kamangka dadi prajurit kuwi kudu tatak tetek lan tegel. Krungu katerangan mangkono, sela nglumpruk tanpa daya. Adreng impene dadi prajurit muspro saknalika. Senajan gelo, sela ora ngetuni apa kang wis dumadi. Sela banjur mlaku arah srengenge jumedul. Ana sawijining alas, sela mandeg lan banjur mbangun topo nyuwun pintasraya marang Gusti kang akarya jagat. Apa kang kudu dilakoni? Sela pikantuk wangsit supaya mbuka desa ing papan iku kanthi nandur pari lan palawija. Dasare sekti truprigel, sela kasil mbuka alas kang kebak eri bebundutan dadi desa kang gilar-gilar kanthi sawah lan pategalan. Ora sawetara suwe kahanan dadi rame. Akeh wong jaban desa ilir mlebu metu saperlu dol tinuku asil tetanen. Lan kanggo tetenger desa kuwi diwenehi jeneng Desa Sela kang dipandhegani dening Ki Ageng Sela. Kanthi mengkono, Ki Ageng Sela wis paring tepa tuladha
senajan cabar sediane dadi tamtama kraton Demak Bintoro. Ora banjur nyuntak kanepson utawa malah cuntel lan cupet pikire, ananging tetep ngedhekake laku prihatin, ngupadi kanthi dalan kabecikan. Senajan ora kasil dadi punggawa, ananging bisa dadi tetungguling kawula. Dadi tepo tulodo lan pamomonging kawula dasih jejeke adil ambek para marta.

0: ni.
1: Apa?
0: Jangan ngantuk wae to.
1: Awong kepenaan lekku ngrungokke iki mah.
0: Kepenaan lah ya kene iki. Kumpulan sing nges dhewe.
1: Kumpulan apa to?
0: Sripah. Wong cetha nggon gamelan kok kumpulan apa?
1: Jenenge iki nak ana to, sekabeh kumpulan iki ana jenenge kok njuk sripah. Apa jenenge?
0: Nek kowe ngerti apa? Ada
1: jenenge iki condong raos.
0: Lah iya, aku arep muni ngono ndak madani, ya ta. Ayo kuwi condong raos kuwi, mula wonge deloken rak nom-nom ya ra. Nom-nom kuwi malah nek mbiyen nek nabuh malah rapatek kempling jane. Ayo ming, ayo dong iki malah mentes sing tuwa-tuwa kuwi ning mesti nggawa kacu.
1: Wong tuwa kok nggo kacu ki njuk kepiye
0: to? Jagake nek ana sik dibuntel. Nek sing nom-nom kuwi le do melu kabeh ki ya medeni to. Sok napa niki male? Nek nek dikandani wis suwe saiki ora nggo ngerti ya ngadang. Lah nom-nom kuwi gedhekane ngono. Ya ra mulo gumyak tabuhane rampak sindene sinden ki ngerti?
1: Ora.
0: Maranggono.
1: Maranggono ki apa?
0: Sinden.
1: Wah. Sinden ki ya apa? Wong ora ngerti kok.
0: Lho sinden ki cetak tape di. Lah wong sinden kok ya apa meneh? Mula aku ki nek saka ngomah bareng kowe ki isin tenan ki jane. Ah sing do ngrurui ndak pundi Mas kalian Kang Putra. Lho kowe ki ya kecendeken banget. Mbok pun kan ngadek mawon darani lemu mlaku ki jengkeng coba.
1: Ya ora ana nak ndek sikil kok jengkeng.
0: Wong ki ngengetke ki kok kaya nang lemah banget. Aning ya wong ki ora anuk saiki ki. Ora mergo ala lan dedek kurang ya ora apa-apa. Sing dadi kepinterane. Ngene timbangane kowe kuwi nang kampungan pamit sindan-sindan-sindan mengjak semuan terus iya tak?
1: Arang sinau ya
0: sinau, ini rakyat dipeduk nyak ming bonceng kepit dan kaya mulai gegermu pilur-pilur kaya kaya betiba tak?
1: Karang aku rana sing barengi nyuk bonceng gerobak ya
0: lah rak saru apa na sinden kok gerobak? Aku sing kurang berhargaan kurang berat kurang berhargaan lan orang di rombongan ki ya ngono kuwi waranggono ki elek-eleke petuk sedan pepete Honda apa Yamaha kuwi mesti bonceng kepit mongko nek bar rampung nyindeni ya nengke wae apa no sinden sewengi kok mulai menggor lemper.
1: Lawang sing marahi nak ya kowe ta, kowe lemu weling ya ndrindil. Nek aku arep mangkat latihan kowe engko nek ana sugane lemper aku gawakno lho. Aku ra ya
0: nang kuwi minggu aksi kok. Kesiki gawake ya kena ora kena konjon mempeng. Jok ah mesin no.
1: Ning nak ya kowe gelem ta?
0: Eh kene iki ya komplit ta. Ah nek kowe arep serajar nang kene iki.
1: Ajar apa?
0: Ajar sinden sing tenan, dipimpin tenan karo ketuane rombongan iki.
1: Ketuane wis kenal apa kowe?
0: Wis angere kowe ngangetke aku ya wis padha kuwi.
1: Iki ya ana ta ketuane?
0: Ana ning aku ra wani nyruwe. Ngono agek mriyang.
1: Mriyang ya apa?
0: Agek semlenget ngono bocah.
1: Lara ta?
0: Nah kuwi mung ora lara mung kesenengan.
1: Kesenengan.
0: Kesenengan le dijiksa jeksi kuwi ngono.
1: Jeksi?
0: Heeh, delet-delet jus. Angre rada anget sih jus.
1: Yo.
0: Tau mbiyen kesusu le mriksake kleru e. Karo doktere dabani ampun anu nggih dar suket sing nem. Sebule mrisake kleru nang dokter kewan. Saking kesusune ya ora pancen anu kesusu bingung sulak panas mbuh piye kae ngono. Panjang kae kancaku Sinara Wedi sak jeke kok.
1: Ana padha kowe iki nak ya lemu ta Pak Ne.
0: Aku
1: kok isih sontek.
0: Lho lah kuwi panjang karmane.
1: Oh.
0: Karmane dadi sontek. Panganan opo-opo kowe wis jeli ngono ketae. Dadi saiki darane ya ming suntik. Tenan kaya ketok kono kaya ngono ngger ora dijus dina wae. Tenan jus.
1: Iya, sok kowe ya tak jus.
0: Ya. Anek lara ra sing ngejus aja kowe.
1: Apa ya sapa sing ngopeni aku?
0: Diundangke tukang jus. Karo lara kok ping urusan jus. Ora iki wis piye karmu? Nang kene kok tak tembuke.
1: Ah,
0: iya.
1: Wong aku isine.
0: Oh, angere tutupi raine iki nang kene iki ngene. Angere wis kowe awor nang kene iki wis kajen keringan.
1: Aku.
0: Wira suarane wis nom-nom. Bagus. Waduh. Ning ra tau udut. Nah. Ra tau udut wong ra duwe.
1: Aku.
0: Ada rata udut tapi rasuara lo jaga kesehatan gulu ngono mulak kowe iki aja nglecis
1: ning sok aku nek dari sindan nek lingguh rak ning sandinge Wiraswara
0: mesti mesti ya tak jajar sik ngendang wong kowe karo kendang kowe kalah dhuwur e
1: ning kowe rak ramangkel tenan aku jajar para Wiraswara
0: rak rak ya ming atine iki rada sengkring titik
1: Sapa iki?
0: Lho aku ki ora kok jenenge metarepke lan sujanan ki ora ngono. Lek semelang nek diarani anu apa kuwi? Ya kuwi diarani kethuk apa kuwi ki kecendiken tenan kok.
1: Sing dadi ki nek ora dedeke to, sinden ki nek ya suarane to kuwi kok.
0: Ya wis engko tak kandhake, ya. Heeh.
1: Nek panjenengan lirih-lirih wae.
0: Lirih. Arep piye?
1: Ya.
0: Saiki kowe arep sinau apa tak jaluke dindingan.
1: Dinding
0: ya? Heeh. Ya. Nek pisanan kuwi sinden kuwi jenggleng iso apa kowe?
1: Hah?
0: Jenggleng.
1: Jenggleng ki piye?
0: Ya kaya adate kae.
1: Oh, gendinge apa?
0: Pangkur.
1: Pangkur.
0: Pangkur kuwi kowe ngerti warna pira?
1: Pangkur. Wow.
0: Pira?
1: Pangkur ki warna-warna.
0: Lah yo kae ki ana cacahe apa yo pangkur kok stenggok.
1: Okeh, Pak Ne. Pangkur ki warna-warna.
0: Lah yo to.
1: Ayo ki pangkur apa kuwi mau? Ndak amuk kuwi.
0: Pangkur jenggleng.
1: Jenggleng, ya to kuwi ana. Pangkur Banyumas.
0: Yo ana.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pangkur Semarang.
0: Yono
1: Semarangan
0: Semarang ya Yono
1: ana
0: lho komplit
1: pangkur apa iki
0: Kasmaran
1: Rambangan no Rambangan
0: wah kuwi mah aku pangkur ora seneng kowe
1: kok ora seneng
0: nek klelep sisan wis malahan
1: pangkur Rambangan
0: Rambangan ya apik
1: iki ana kok njuk nek klelep ki apa njuk le pangkur nang njuk banyu
0: kuwi semono kae kuwi
1: iya akeh warna-warna Pak Nek lho
0: lanjut saiki sing ngatak senengi pangkur apa kuwi
1: jare jenggleng
0: coba kang
1: aku durung tau krungu nek pangkur jenggleng ki tabuhane piye nek aku durung tau krungu
0: ayo kan Ciro cimalu Mamon nem manem nem nem maroro Rebabane oe oe ngono
1: wis yo le nyuwara piye kuwi nek kok ngono
0: weruhku kae ora nyuwara nek terus ngusungi wong nyuwara lek yo wis wis gak muni coba wis
1: sing ngamur karo wong ngono
0: oke
1: iki saiki jenggleng apalane apa
0: manut
1: manut ta
0: sak
1: isane
0: ya sak elingmu
1: ningkar
0: iya ning bentuke waranggana ki ora apike dapek-apike ngene lho
1: tapi
0: lambene ki dimbrana-mbranake ngene
1: aneh kok ya lambeku tekan ngendi-endi
0: lho kok aku sing ngadang jaba kok lawang ming sadek layame saudeke kono ki tegese dencas-encasake ki men ketok seni ngene lho, seni.
1: Kowe aku engko klenger.
0: Lah nggawa obat aku. Angger iki royer-royer ajut madang. Wes kok ndak tindingane kali.

0: Kok mengok tabuane apa ngono?
1: Lho jeneng Suwiji iki kok ngono. Dadi jenglengke sarontok ning kendang.
0: Oh.
1: Apa jenggleng nganggo rebab nah ya rebabe coklat akal
0: ngono. Ora kena ya.
1: Ning kuwi nabu jenggleng iki nek sing nabu ora pegawe pabrik wesi wis. Ora kuat.
0: Ora iso mak pieng.
1: Nih ya tau. Jenggleng nganggo black kuwi kena.
0: Kok jenggleng kok nganggo black kuwi?
1: Jenggleng iki waton rame. Uwes to jomong wae kelangan ngeng.
0: Ya.
1: Oh oh. Ciciro ci.

0: Timbangane ndelok sekaten.
1: Apa kaya sekaten, Pak?
0: Loh, jeleng. Kendange pilihke sik gedhe lho.
1: Oh, ta.
0: Aja kowe ora pilih kak.
1: Ora pilih iki gedhe kuwi.
0: Trimo kendang cilik-cilik kuwi.
1: Kanja kendang kok cilik-cilik iki
0: nek kendang. Kaya kuwi ketipung, Pak. Nah, iki ketipung.
1: Oh, kuwi kendang.
0: Nek sing gedhe jeleng ngono.
1: Heeh.
0: Wis, heeh. Ciro cipak. Yuk. Yuk.
1: Yes. Sinawang ras.
0: Minir kuwi jenenge.
1: Hah?
0: Minir.

0: Wis marem ki ngrungokke suaramu ki wis marem.
1: Wis.
0: Dadi ki nek mungguh ditanggap nang pabrik wis kuat iki.
1: Heeh. Kok nang pabrik?
0: Heeh, sok nek cembeng ki ora ditundangke mara.
1: Lho, wong ora diundang kok mara.
0: Lah sing jenenge ledek ngeyel ki.
1: Lho. Kok ledek kok ngeyel
0: lho. Lah ora ditanggap gregeten mara. Sinden kuwi nang iso tebu kae ora ora. Sesek ra ndarani wong edan tak ya diparani wong.
1: Kowe iki romansaku nak kon ngajari kok malah kaya ngono lho.
0: Wis iki awake dhewe. Lerem sikek neruske gendingan sing kari iki nggo penutup. Iya ta?
1: Ya aku manut.
0: Ning kowe kuwi aja tok sepeleke lho melu kumpulan wis tak cathetke dadi keluarga kene.
1: Oh, aku wis tok cathetke to.
0: Rong dina pisan ngekeki yuran.
1: Yuran? Yuran ki apa ta?
0: Urunan kuwi to.
1: Oh. Wis tak nehi.
0: Wis. Oh. Rungokno gending sing akan dateng.
1: Oh ya.
0: Engko nek kowe ora cilaka wis to.
1: Oh, wis ora wae.
0: Oh, nek ora seneng.
1: Dak cilaka.
0: Oh, mesti seneng e.
1: Arek ngono.
0: Apik. Rungokno warang gunane kena tak conto. Ngono dadi iso nek ora awor kene dhewe kuwi wis mentes.
1: Oh, ya.
0: Meneng.

0: iki Mbah Nyumas.
1: Nyata
0: Mbah Nyumas ngerti lah.
1: Satria Jodi Pati.
0: Ora patak ya. Iki kok ya kudu sinau iki.
2: Satria.
0: Ora gelem ngrungokke antem tenan.

0: Gending Banyumasan, ngerti lah.
1: Wah, ya isa girang kaya kowe mau.
0: Alah, wong kena wis seni kok dadak tok takon
1: kene. Piye ta kowe mau le nyenggak.
2: Ya, ya, ya.
1: Ngono.
2: Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
1: Ngono kok.
0: Ya, ya, ya. Dadi kowe jiro lo. Lupat mo.
1: Iki kakak yang ngerti-ngertian nut nyai lho.
0: Satria ing madu kara. Kara loe.
3: Ya, wis padha. Wis sungku nek nang omah.
0: Anu, tak tak kandhani.
1: Mana nganggo kara loe?
0: Lho, kuwi munggo isa ngono.
1: Iki madu kara.
0: Kowe arep neruske ngrungokke pangkur sepisan kas. Tegese iki
1: ya kok
0: diklompetke.
1: Lho.
0: Pisan kas jut. Wis iki wae.

0: Ya. Koe kuwi nek arep tak seniti wae nyatane bojo to ya.
1: Ya lah apa ta.
0: Arep kepiye-piye guys kudu mangkel aku nek karo kowe iki. Lah wong arep sinden kok kaosan ki rak ya wis.
1: Nganggo kenapa?
0: Nganggo kebaya ngono, gelung iki tekuk ngono.
1: Lah kancane kae ya nganggo kok ngene.
0: Loh, lah kae rak wis nang kono ki srawunge wis becik kanca dhewe kabeh. Lah kowe iki anyar kok mudho-mudho.
1: Ora kena ta?
0: Ora kena.
1: Kok nak nang kono sumuk?
0: Loh, sumuk ra engko nyedusungi nang sumur leuyan-leuyan kuwi dadi. Lah wong kok sumuk kok njun nggo kepentingan kok njun waranggone kaosan nganggo slek. Kuwi darani kemidi.
1: Ora tenan.
0: Darani kae lu sik gandul barang kae kemidi sirkis.
1: Oh.
0: Nek waranggone ki ya nganggo kebaya. Gelung teko ngono
1: ya ayo terno mulai saiki salin kok
0: wah lah ya kuwi wis
1: napi
0: cilakane ndek bojo waranggana kaya kono kuwi ya ta apa ya ayo kok mulai kok tukake kuwi tak pecah lah ya wis kuwi wis salung wis lereno wis dadi sinden remuk aku wis suwe. Lah yo apa-apa ki madeg dhewe jenenge ki usaha bedikari.
1: Apa njak aku kok bedikari?
0: Ngadeg dhewe ado-ado dhewe lah yang tukake cemara sandal masan. Aku ra njedhe tak tukake sandal titik sing duwe nesu. Sekarang le tuku ning nang jagongan.
1: Ayo Pak, aku kan bali dhewe.
0: Ora wis kok ngono sik wae iki. Ajeg ta kancane?
1: Heeh.
0: Tip kok adik ki sik ngendang ya tetep ae sik ngender ngendang. Pengen cita gamblani jijine?
1: Ora.
0: Saran ge sing cilik apa?
1: Sing cilik kae. Apa ta kae jeneng?
0: Ora ngerti ta.
1: Ora.
0: Wah cilok, aku ya ora ya.
1: Kowe iki kok aing ta?
0: Sing tak ngerteni ming ketipung.
1: Ketipung ki sik endi?
0: Kendange sing cilik kae.
1: Ketipung. Nek sing gedhe?
0: Anu bem.
1: Sing rada cilik.
0: Kendang ki sing mujurana sing gedhe. Kae bem.
1: Nek sing rada tanggung kae?
0: Tanggung kae manut sik nuku dadi.
1: Kok sik nuku wong jenenge kok.
0: Lho pira arepe ngono. Wong kok njen rintil padha saka omah buta gamelan e.
1: Kae yo sing digantung-gantung kae apa jenenge? Kae
0: gamelan sing salah dhewe.
1: Kok salah ta?
0: Kempul.
1: Oh, kae kempul to.
0: Kempul.
1: Oh, kempul.
0: Nek sing rada cilik tanggung kae ora omong wae.
1: Apa?
0: Anggo ndarani jangkar kowe.
1: Apa jenenge?
0: Siem.
1: Siem.
0: Oh. Jenengmu ora siem to?
1: Kok siem?
0: Sopo?
1: Ra.
0: Lah ya mbasan dadi waranggana iki ya Siti.
1: Lho, wong bojone kok lali kok ya siem lho.
0: Sing marake ya ngale entah jenenge Sukiyah wae ya barang dadi waranggana Sutiwati. Ya aja ya ajek wae.
1: Ajek wae. Aku mbiyen jenengku rak perenjak to. Ning saiki ming arep tak imbui.
0: Apa?
1: Woro lho.
0: Apik kowe.
1: Dadi woro perenjak ngono.
0: Nek kowe seneng dadi perenjak kudu sinau lho.
1: Sinau apa?
0: Loro to.
1: Lho kok loro?
0: Prenjek-prenjek-prenjer ngono to. Prenjek-prenjek-prenjek-prenjer. Prenjak kira loro to? Siji prenjek-prenjek ngono asik melenjer.
1: Lah kowe.
0: Aku prenjak lanang. Aja anu ah, iki wis tekan gone iki. Wis saiki anu ya, rungokno ya. Tak nyuwun karo kanca-kanca pradonga iki.
1: Iki kok ora mlebu ndono ta kok ming nang kene ta iki.
0: Lho, awake dhewe wis pasta kene iki nggone.
1: Ora entuk mlebu nang ngene kancane kan.
0: Ora, urung ke daftar seni piringan urung. Nyuwun gending pangkur semawisan.
1: Kok dibasak?
0: Urung tuh urung letep urung suwe rak basa ta?
1: Ya ora kena nek gending iki.
0: Gending Semarangan, cok.
1: dawah apa?
0: Dawah
1: apa? Aja dipleroki.
0: Aja dipleroki.
1: Kowe nek dipleroki kowe klenger.
0: Eh, aja dipleroki. Kenging mleroki ning mboten mawi mripat.
1: Ora mlerok.
0: Oh, angel ta mlerok kok ora mripat iki?
1: Nganggo apa?
0: Ayo sak duwene monggo aja. Rungokno lebune.
1: Ya.
0: Wah, risinau pisan ki ragate tak okahi ora iso ajar.
1: Waduh. Ning ajar sindane tatane nyawa.
0: Guntingi rambutmu. Wong wedok kok harus guntingi rambut arep kepiye?
1: Kudungan ta?
0: Oh iya ya. Kudung caping.
1: Ya ora kok tuku ta.
0: Monggo janjen gending angkur Semarangan dawah jam nira.
1: Aja dipleroki kok aja mlerok.
0: Kak ya apa ada ta di mengelek kowe kok. Mang mlerok nggih kena. Monggo.

Surabaya, ya Semarang. Kita kaya ora padha ning isa pulih pon. Tenan, kuwi nek rat babon banget. Lho anek kakung jago to. Ora padha diplek jebarungane.

0: Kayeng apa ora?
1: Kayeng.
0: Ki Murambangan.
1: Heeh.
0: Dawak Mentara.
1: Heeh.
0: Ana Mentara ngerti?
1: Ora.
0: Cekakane sing blendruk iki.
1: Mentara kok njuk cekok.
0: Ha iya kuwi jenenge Mentara mak.
1: Ora nek iket.
0: Apik ora?

0: Pak Karto. Pak Karto, Pak Kartingalo.
1: Ya. Kowe iki arep nembang apa piye?
0: Nembang ning karo turu kita ini.
1: Kok Pak Karto?
0: Pak Karto lu.
1: Ora karo
0: karo. Ning aku sing seneng dhewe mau. Mas aja mlera ya. Mas aja mlera. Ya wiro suarane. Ning aja nganggo kasopanan. Mas. Lah. Sing wedok mangsulen. La witekna kapiye.
1: Orang nganggo witekna.
0: Nongkrong opo? Witekna kapiye. Wiro suarane. Aja nglanggar, aja nglanggar.
1: Langgar apa?
0: Piye taun ini men? Ning anu kaya tanak-tanak tanya jawab ngono ta ya.
1: Iya, ning nak urung iso ki ya ngrungokke sikik ora gek
0: kowe. Kowe kira ya padha ngrungokke weling kowe. Piye? Aja mlerok.
1: Ayo Mas, Mas aja mlerok.
0: Iya ta. Ngene ning ngono ta. Ya lanange muni piye?
1: Kowe muni piye?
0: Mlerok ya kena. Krungokku ki mlerok ya kena. Ning aja ninggal kasopanan.
1: Mlerok.
0: Kowe terus ta? Aja ninggal kasopanan, cek lanang.
1: Ya kowe. Lah piye? Ora sopan ya, Mang.
0: Kuwi jenenge buruk.
1: Kaya ning kelemah ya. Aku ya ora mantek iki.
0: Ning iki mau sok ngene. Nek awake dhewe mulai.
1: Heeh.
0: Dolah.
1: Dolah piye?
0: Dimasak ta?
1: Dimasak piye?
0: Dimasak ngene padane.
1: Piye, aku manut kowe.
0: Tegese sing peni sing mengandung seni.
1: Piye?
0: Nek nang nggon pertemuan ngono. Ya ini kowe ngelak, ya ini kowe ngelak. Ya kowe asil lanang ta? Wong gek digodhog. Wong gek digodhog. Wong nang jagongan kok nembung. Nyemoni dadi sok dolah supaya sing digawe iki ngerti ngene ta. So ning sok nang omah dimasak ya.
1: Kuwi enggak ngono.
0: Ning aja ninggal titi polo.
1: Polo wija
0: apa? Ya engko kuwi mesti ngayal ngerti gawe
1: petik. Titi polo iki tetembungan apa kuwi?
0: Anu aksarane iki cetha. Lah anane ya lanang mau piye? Kudu nganggo kesopanan sebab ngelingi ketimuran, ngelingi ketimuran. Ngerti timur, ngerti timur.
1: Ya nek wetak muni piye kuwi?
0: Ya nek ngono Mas, ya nek ngono Mas. Aku wis ra arep nganggo mripat.
1: Mripate salahke ngono.
0: Kan ndak mlerok terus ta kuwi? Wong deleke terus karo sing lanang.
1: Ya ra ape ana wong ora nganggo.
0: Mulai iki mau sok di pikir dolah.
1: Wah ning aku siri ale mas-mas iki nek karo kowe.
0: Piye ta?
1: Ya aku nyelok kowe Mas.
0: Lah ya nek paling wegah ra om.
1: Om. Om apa kang?
0: Om pimpa.
1: Ngandelera.
0: Kok njut om ngandelera sapa kok kandhane mesti ngayar. Iki mau. Mentaraman.
1: Mentaraman.
0: Iki ono ning sing kes mbone. Jono sik
1: ngis. Wah, iso okay, iso pepanas pangkur-pangkur ki.
0: Pisan kas apa coba?
1: Asa iki ki malah anu.
0: Apa?
1: Pangkur palaran mentaram. Lho.
0: Kuwi Jono, kuwi engko kakung kabeh. Ning yo ndak tanya jawab dipraktekke ah.
1: Lho, mula kuwi.
0: Nyuwun entaraman pangkur.

0: kang ono kuwi.
1: Heeh. Apik tenan.
0: Kendange ibut ya. Heeh. Bahane sing ngajari munggah medhun ngono. Ora ngono. Dicarikan. Nora

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Matur nuwun
1: cendhi.
0: Waalaikumsalam. Salah sengipun monggo sugeng sonten.
2: Halo, sugeng sonten. Wani-wani.
0: Hai, Isen. Nggih, terima kasih Bu Sarmini. Bu Sarmini sehat nggih?
2: Alhamdulillah luar biasa sehat.
0: Alhamdulillah. Lagunipun apa?
2: Lagune Sikep.
0: Sikep. Derboy. Apa ingkang Silvi?
2: Silvi mawon.
0: Nggih. Monggo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah. La haula wala quwata illa billah amma ba'da. Nuwun para pamirsa tresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Kaum muslimin muslimat doyo sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kesupen ngunjukaken raos syukur kita wonten ing kesempatan punika kula panjenengan sami pinaringan sehat pinaringan taufik hidayah inayahipun sehingga sakit sarang-sarang ngamaliyah sakit sarang-sarang tolabul ilmi wonten ing kesempatan punika monggo kita syukuri kanti kita lafalakan maos alhamdulillahi rabbil alamin salawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para sedherek budaya ingkang dipun mulyakaken Allah sepindah monggo kula panjenengan sami tansah mboten kendhat-kendhat nggih mboten leren-leren anggen kita tansah mensyukuri nikmat alhamdulillah wonten ing kesempatan punika khususipun bangsa Indonesia memperingati nggih dinten kamardikan niki salah setunggalipun nikmat ingkang ageng nggih mila kedah kita syukuri lan apa ingkang dipun wastani syukur menika nggih menika sedaya peparingipun sedaya karunia ingkang dipun paringaken Allah dumateng kula panjenengan sami. Lajeng nikmat nggih menika sikap utawi nggih pripun supados kula panjenengan sami niki napa nggih matur nuwun istilahipun kanthi peparingipun Gusti Allah ingkang kathah menika nggih rupi nikmat lahir saha batin. Mila pun ngendikaken wonten ing Al-Qur'an punika Bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum ingkang cara jawinipun yakti lamun sira iku syukur maring Gusti Allah la azidannakum yakti mesti ingsun bakal tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Lah salah setunggalipun nggih menika kita wonten ing wedal punika kita mensyukuri nikmat le diparingi kamardikan. Lah mila monggo kita sareng-sareng nggih pripun caranipun kita menika ngisi kamardikan menika. Pun ngendikaken salah setunggalipun di antaranipun carane niku kita mensyukuri nikmat nggih menika ingkang nomor setunggal nggih menika nerusaken nggih perjuanganipun tentu kemawon perjuanganipun jaman riyen niku benten kalih jaman sakniki umpami perjuangan jaman semanten nggih nalikane bangsa Indonesia niku napa nggih berjuang meraih kamardikan niku tentu ngangge fisik nggih ngantos dipun taruhaken nyawanipun perang nggih jaman semanten nggih lha wonten ing jaman menika tentu kita sedaya berjuang nerusaken perjuanganipun nggih menika kanthi membangun nggih, mbangun negeri kula panjenengan sak niki.
Bilaipun niko mengisi kamar tikan. Pramilo, naliko nikulo panjenengan sami niku aktivitas sehari-hari niku nopongi aktivitas ingkang sae nggih kangge kemajuan masyarakat bangsa lan negara lan niku tandane kita niku nggih menika ngisi kamar dikan. Sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah sanesipun caranipun ngisi kemerdekaan menika nggih pun ngendikaaken kanthi ndongaaken para pejuang nggih doa bersama ngeten. Mila nalikane peringatan 17 Agustus nggih niku tentu mesti ngangge doa. Doa nggih sinten nggih doa mendoakan nggih para napa pendahulu para pahlawan ingkang sampun berjuang nggih. Berjuang meraih napa nggih kamardikan. Nggih niki penting nggih. Sebab donga niku salah setunggalipun ugi bentuk ngibadah kula panjenengan sami. Anten pengantikan nika ad-du'a'u mukhul ngibadah. Ad-du'a'u tawi sing jeneng donga iku mukhul ngibadah. Dadi intine dadi sari-sarine ngibadah. Mila menawi kula panjenengan sami nggih katosaken sedaya pengibadahan menika jeronipun nggih niku rupi doa nggih rupi donga nggih napa kemawon terutami salat umpaminipun niku nggih wacan-wacan teng lebetipun salat niku nggih sedaya rupi donga mila nalikane kula panjenengan sami niku salatipun sae niku secara otomatis niku nggih dongane niku nggih nggih mangke gambel dipun ijabahi nggih niku doa nggih mila monggo kula panjenengan sami ampun ngantos kita niku ninggalaken donga terutami donga sak sampunipun kula panjenengan sami nglaksanakaken kewajiban kita nggih menika salat fardu nggih salat fardu niku dipun laksanakaken ingkang sak sae-saenipun niku mangke nyebabaken sedaya ugi bakal sae nggih nalikane salate tertib sae niku teng riku mesti lingkunganipun nggih dados sae masyarakatipun nggih dados sae. Lah samangke negara nggih dados sae. Mila salat niku dados intinipun ngibadah. Nggih. Mila pripun supados kula panjenengan sami niku nglaksanaken salat niku ingkang sak sae-saenipun dilaksanake kanthi netepi syarat rukunipun. Mila penting kula panjenengan sami niku istilahipun niku thalabul ilmi. Sebab menapa? Ngibadah menika mboten badhe sampurna menawi mboten ngagem ngelmi. Saapi-api ing ibadah nek mboten di landesi kalian ngelmi nggih tentu mboten badhe sampurna. Mila nalikane tiyang niku ngelmune saya kathah ngelmune saya dhuwur niku tentu salate nggih saya sae nggih. Samangke salajengipun ugi ganjaranipun nggih saya kathah nggih. Mila wong sing salat kanthi nganggo ngelmu niku ganjarane beda kalih salat ingkang mboten ngagem
monggo kita sareng-sareng nggih sak wayah-wayah kita tholabul ilmi nggih. Sedherek pidro yang kan dipun rahmati Allah nggih, mbok bilih kita mangertosi jaman sakniki niku nek tholabul ilmi golek ilmu niku saking gampilipun nggih. Sakniki teng HP niku kan nggih kantun milih mawon ajeng belajar nopo niku gampil nggih. Nah niku monggo kita sareng-sareng tingkataken keilmuan kula panjenengan sami, kualitas ngilmu, kualitas ibadah kula panjenengan sami supados mangke tambah sae. Hadirin hadirat sutresna budaya ingkang dipun rahmati Allah. Lajeng salajengipun ugi caranipun di antaranipun ngisi kamardikan nggih menika nggih njogo semangat persatuan nggih. Niki penting sebab menapa? Persatuan utawi rukun niku sangat pentingipun. Mila enten unen-unen nika pripun nika rukun agawe nambah santosa nggih napa pripun nika? Jongkrah agawe bubra. Hartasipun pripun tiyang niku nalikane rukun niku sedaya mangke dados gampil lan kuat. Nggih. Kita ibaratakan nika napa sapu nika. Sapu niku kan kumpulan saking istilahipun nek setunggal niku biting nggih. Niku nek setunggal namo napa kalih nggih. Mboten rasa gampang poklek neng nalikane didadoske setunggal nggih rukun bersatu lan niku mangke dados kuat. Sewalipun nalikane cungkrah ya mangke dados bibrah nggih pramila monggo kita kita jagi nggih persatuan lan semangat nggih semangat rukun wonten ing wonten ing papan kula panjenengan sami piyambak-piyambak nggih. Sedherekna budaya yang kan dipun rahmati Allah lajeng salajengipun caranipun ngisi kamardikan atawa sipun pun sempataken nggih menika semangat ibadah, rajin beribadah. Dados nalikane kula panjenengan sami niku ngibadahi niku sae ngibadai niku mendekati sempurna niku insya Allah mangke nggih teng riku niku kathah kemaslahatan sebab menapa intinipun menungso niku kan nggih dipun wajibaken niku ngibadah enten pengendikan niku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun lan ora aku titahke jin lan menungso iku supaya jin lan menungso iku supaya ngibadah maring ingsun Allah nggih lan niku jelas nggih kula panjenengan sami niki kan termasuk golongane menungso nggih mboten jin nggih dados kita dipun wajibaken ngibadah nggih ngibadah lan ibadah ingkang sae niku nggih menika ibadah ingkang di napa ingkang kita laksanakan kanthi ikhlas nggih ikhlas niku nalikane kula panjenengan sami ibadah niku namung krana Gusti Allah mboten krana sinten-sinten niku ikhlas nggih lajeng kan nomor kalih niku ibadah niku kedah sesuai ya tiba utawi sesuai aturan nggih syariat. Dados ngibadah niku nggih enten tata carane enten aturanipun. Nalikane kula panjenengan sami ngibadah pun ikhlas ya sesuai kalih aturan
Lah niku ibadahipun insyaallah mangke dados langkung sempurna. Mila intinipun ngibadah niku mboten krana sinten-sinten namung krana krana pados ridhanipun Gusti Allah. Namung niku niku tingkatan ingkang paling napa nggih paling inggil. Enten tingkatan sing ngisoripun iku misalipun nalikane ngibadah salat krana mangke ndak mlebu misalipun nggih nalikane ngibadah mungkin supaya ben mlebu swarga pamindun nggih niku nggih leres mboten napa-napa utawi nek nglaksanaken napa nggih barang sing awon elek mengko ndak mlebu naroko niku nggih leres. Nek sik paling tinggi tingkatanipun nggih menika tiyang niku nglaksanaken napa kemawon niku namung krana ridhanipun Gusti Allah. Gusti Allah ndhawuhi kita nglaksanaken. Seterusnya budaya yang kan dipun rahmati Allah, dados kesimpulanipun wonten ing kesempatan punika monggo kita sareng-sareng kiat kula panjenengan sami kita ngisi kamardikan mergi kula panjenengan sami niki dipun paringi nggih yuswa panjang dipun paringi kamardikan lan niku monggo kita ginaken ingkang sak sae-saenipun. Ingkang nomor kalih monggo kula panjenengan sami napa nggih mboten kesupen selalu bertolabul ilmi nggih. Selalu napa istilahipun selalu belajar lan belajar. Sebab niku saged menyempurnakan ibadah kula panjenengan sami. Ingkang terakhir kita donga dinunga mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan sehat, pinaringan taufik hidayah, selamat dunia, ngantos dumugi akhiratipun. Makatan yang sangat kita aturakan, estu kirang nangkung, nyun aku yang pamunten, dan kita akhiri, wa'allahul muwafiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Mirunggan wonten ing dalu menika katuraken daruncan lagu-lagu keroncong saking Sri Widadi lan mirunggan malih katuraken ingkang gayut kalian pengetan kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping mulung dosa setunggal. Tentu kemon kebak ing raos syukur lan ugi kebak ing raos panyuwun dumateng Gusti ing Maha Agung. Mugi tansah kaparingan ayem tentrem sedaya pangarsa lan ugi rakyat tansah menapa daya dinayan mrih lestari lan ugi mujudaken negari ingkang ayem lan tentrem kebak ing karaharjan. Tasih sarengan kalian Sri Widadi badhe kabiyarsa wonten keroncong Panorama Indonesia kasusul manggih keroncong Padamu Generasi. Tato penyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi.

nalika lara lapa. Tembung eling nalika lara lapa ngemot makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan, mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggur koso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani lara lapa. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Damu generasi saking Sri Tati. Mung kasih pepanggian kulolan panjenengan wonten ing giaran Skyper sejenak kenangan bersama dalu menika. Tentu kemauan pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Skyper ing dinten candhaipun. Nuwun.

Sutresno Budoyo, saking ingkang sampun dipunindakaken Bapak Ananto Iswara, saged dados bukti bilih ewah-ewahan boten saking ingkang ageng kemawon, ananging saking wujud peduli utawi kepedulian lan aksi nyoto ingkang sampun dipuntindakaken kanthi lir gumanti utawi secara konsisten. Mugi-mugi semangat menika saged ngewahi sampah pun robah dados berkah lan saged nutut raos jagi lingkungan para warga masyarakat lan ugi ngiyataken gotong royong lan bangun desa ingkang resik mandiri. Cekap semanten giaran Bangun Desa dalu menika. Pepanggihan malih ing giaran Bangun Desa candhakipun. Nuwun.

ngaturaken kasugengan para sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan penjajahan. Sore-sore lek Sulaya mangkel banget, weruh ana kucing nguyui ban pit sing dijagrakake ing tembok. Kucing kok angger ana panggonan anyar mesti diuyui. Padha karo kirik. Kirik kae ya kaya nengeri papan-papan anyar nganggu uyuwe. Kang Sutong glenggem guyu, weruh lek Sulaya muring-muring. Jare Kang Suto gari nyirami nganggo sabun utawa ambon-ambon sing luwih nyegrak. Yen ana ambu sing luwih nyegrak, kucing utawa kire ora bakal mbaleni panggonan kono meneh. Kucing utawa kire kuwi pancen agi gawe tondo menawa papan kuwi dadi wilayahe. Yen ana kucing utawa kirik liya sing neng kono, bakal dibledhik dikon lunga. Yen kucing utawa kirik sing teka luwih rasa wusana dadi kerah, utawa kucing lawas banjur lunga, panggonan kuwi wis direbut dening kucing liya. Lek Sulaya banjur takon, kenapa kucing dadak gawe tondo kekuasaan wilayah. Kang Suto mangsuli, menawa kabeh kewan sak janjane butuh wilayah utawa papan kanggo uripe, ya kanggo golek pangan utawa berkembang biak supaya ora mati utawa ora puntes keturunane. Kabeh gumantung usaha lan kekuatane. Pitik jago kae, yen ana jago liya marani wilayahe, yo mesti ditladung, dikon lunga. Singa, gajah, lan kabeh kewan duwe naluri kaya ngono. Wose, kabeh kepingin nyambung urip, malah klebu wit-witan. Oyot uwit gedhe kain dlolor tekan ngendi-endi, malah keporo ngrebut pangane wit cilik. Kuwi yo bisa diarani jajah wilayah kanggo golek pangan. Uwong uga mangkono, malah kadang kala luwih kejem tinimbang kewan utawa uwit. Dumadaan bayu trimo urun rembug. Uwong kuwi uga makhluk hidup sing butuh urip lan nerusake keturunan aja nganti puntes. Bedane yen kewan utawa wit-witan

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wis, dur arep sapa meneh kuwi korbane?
1: Wis, aja muni ngono to, Bu.
0: Loh, lah iya to ya, Pak. Wis wong 6 lho sing kena musibah ana ing kedung jinggo kuwi lho, Pak. Lah iya yo, Parto. Awake dhewe ana ing desa Tlatah Sari iki. Cetho-cetho ngerti menawa korbane wis wong 6.
2: Ha iya.
0: Nah, kedung jinggo kuwi menawa njaluk korban, ha mesti nganti 7. Anek urung 7 durung mandek lho.
2: Lah iya. Lah kok kuwi lho. Anggone le padha mati yo werna-werna lho. Ana sing bar saka kedung bali awake panas. Nanti tekaning pati. Ana uga sing kepleset njur klelep lho, Pak. Loh, ana meneh sing tiba kepleset digawane rumah sakit anjur bablas.

0: Wes nek ngono kuwi apa ora medeni to, Pak? Gawe susah kampung iki, teman.
1: Iya, Bu. Iya, Jiem. Ning wis ora usah digede-gedekke. Sajake kuwi bisa uga mung bareng wae musibahe. Mung kanggo alesan. Ning sajake yo ora ono sambung rapete.
0: Wah. Yo ora kuwi Kang Parto. Cetho kuwi wis ada tradisine kok. Karo meneh kedong jinggo kuwi wis kawentar menawa nggo korban kudu pitu.
2: Lah iya kuwi kudu pitu
0: Kuwi sak ploke ora digaweke srana wektu

0: Sopo to yo sing ngilangke adat tradisine desa Tlatahsari iki? Sopo janjane sing ngilangke yo ora ana kaya ngono kuwi?
1: Lah yo Pak Kromo karo Yu Kromo kae.
2: Wow.
1: Amarga babagan adat tradisi sing didadekke siji karo merti dusun kuwi wis ora trep lan ora laras karo kabudayane awake dhewe. Sing saiki iki wis modern. Dadi akeh sik ditentang mrono mrene.
0: Lah nek nglarang ngono kuwi, nek sing ketiban sengsara kuwi keluargane Pak Kromo tok, ayo rapopo. Ane sak desa Tlatahsari iki, Je.
3: Wis, mengko malah kedowo-dowo piye?
0: Hah? Iki piye to, Pak? Nek ana iki njuk piye coba?
3: Wis to, rasa ngrembug bab kuwi. Cek aku tak marani neng omahe Kang Jio sih ya.
0: Rasa. Oh, sing ngubur anake Kang Jio ya isih sesuk awan ngono kok. Lah ngopo? Wengi-wengi kok dadak moro-moro
3: ngono. Lho, piye to, Bu? Wong ana tanggane kesripahan kok. Yo awake dhewe iki rak yo perlu moro nggone Kang Jio. Arepmu mung sedelo to, Bu.
0: Ora. Menawa anggone ora ana kuwi lumrah. Aku ora masalah, Pak. Kenal anake Kang Jiwo kuwi ora lumrah ya anggone mati. Ayo, aku marahi wedi to ya, Pak, nek ditinggal.
3: Aku ki mung sedih lho. Ora suwe. Kanggo iki lho, kowe ra yo bisa dikancani jiem to.
1: Moh, aku yo arep pamit kok.
3: Lho,
0: ora.
3: Bela, iki penting.
0: Jiem wae lunga kok.
3: Iki penting, Bu. Wis tak tinggal di sini ya. Tinggal.
0: Rasa lunga, Pak. Rasa lunga.

0: Dek, Dek Ratni, wis yuk, tang tas.
1: Sik Thomas, sedelo meneh. Kang Nyoto, gedung jinggo iki edum, apik, resik. Iline banyune wae, bening tenan ya Mas ya. Mulane Thomas wis dikenal tekan ngendi-ngendi papan. Iki dadi keuntungane Desa Tlatah Sari, Mas.
0: Loh, iki wis jam loro, Dik.
1: Alah.
0: Sedilo meneh sore njur surup. Wis, yuk. Dang suwen. Yuk.
1: Sek to.
0: Wong nek lagi mbebut ngene iki ora apik, dolanan banyu kesuwen ana ing gedung jinggo iki. Wis, yuk, mentas. Wis sak untara lho sikilmu kecrup ana ing banyu.
1: Heh, wong bobot ngene iki ngrasake ngene iki mung panas hawane, Mas.
0: Nah,
1: nek ngene iki to, Mas. Sikil nyemplung banyu ngene iki ya dadi seger to ya, ora sumuk. Ah, adem, anyep, Mas.
0: Iya, iya, iya, Dek. Menawa kesuwen mesake anake dhewe sing ana jero weteng to ya. Mengko ndak kademen.
1: Ono-ono wae to ya, Mas. Bayi ning jero weteng kok kademen. Ra yo iso kemulan ususku to, Mas.
0: Jangan ngeyel. Dek, yuk.

0: Iki rapat kok mung wong loro to, Kang?
1: Diteni sik to. Mengko ra yo suwe-suwe kumpul kabeh.
0: Lah iki sak tenane arep bahas apa to, Kang? Apa bahas pagebluk ana ing tlatah sari iki po, Kang?
1: Yo, iki ra yo odo-odoku to. Menawa rong minggu meneh desane Adwi iki arep ana merti dusun. Jur kedung jinggo iki dadi papan kanggo merti

0: Kromo kuwi kan ana desane dhewe mlebu sing akeh peran kanggo mbangun desane dhewe to? Wah, iso-iso.
1: Karmu kepiye, Kang Sarjio?
0: Halo. Piye to? Kabeh pembangunan awujud koperasi lan warna-warna kuwi sing duweni Pak Kromo. Jur Pak Kromo kuwi klebu sing biantu warga desa iki to? Nek arep nentang apa ya padha wani?
1: Apa kowe ya ora wani, Kang?
0: Yo.
1: Kowe ngerti ora? Nek nggone dhewe iki kena pageblok. Iki wis wong limo anggone mati sing ora dinyono. Nah, tak mari kaget to kuwi. Iki mergot sing tunggu kedung jinggo kuwi nesu. Setahun kepungkur mung dinengke wae. Ora diurus. Apa kowe gelem dadi korban? Hah? Keluargamu uga iso dadi korban lho. Piye?
0: Wah. Yo aja ngono to, Kang.
1: Wah.
0: Dadi bingung nek ngene iki.
1: Waduh, kuwi sakarmu, Kang Sarjio.

0: Warak tenan aku bune. Maem nganggu jangan lodeh, nganggu sambel karo tempe garit. Nyamleng tenan. Oh, enak tenan iki, Bu.
1: Lah cocok ta, Pak Ne? Awan panas koyo ngene. Jangan lodeh. Yo seger tenan. Loh. Panjenengan njur arep nendi iki, Pak?
0: Aku ki arep niliki koperasi sik terus neng pabrik, Bu.
1: Eh, Pak, krungu-krungu rong minggu meneh desane dhewe arep nganakake merti dusun. Njur papane ana ing gedung jinggo ya, Pak.
0: Lah kok isih padha ngeyel to? Nganakake merti dusun ana ing gedung jinggo. Kuwi iki jane ra ora perlu to.
1: Kabeh kuwi dikaitke karo bab matine anake Kang Dio. Yusronto lan liyane kuwi. Kabeh mau mergo ora ana merti dusun ana ing gedung jinggo kuwi, Pak. Jare awake dhewe ora ana atur panuwun blas, Pak. Dadi sing tunggu gedung jinggo ngamuk njur njaluk korban warga Tlatah Sari kene. Ngono lho, Pak.
0: Hei, Bu. Bab kuwi mung gugon tuwon. Sing ora perlu digathuk-gathukke. Wis to.
1: Aku yo mangkel, Je, Pak. Warga kene iki kok ora rumangsa. Apa-apa awake dhewe lho. Warga padha kerja ning pabrike dhewe. Wis, padha utang ana koperasine dhewe. Wis, kurang apa?
0: Wah, Jan. Werna-werna iki. Taun wingi ora nganakke gene yo ngirit to.
1: Lah iya.
0: Desa ora perlu ngetokke duit kanggo merti dusun.
1: Wis, ngene wae, Pak.
0: Piye, Bu?
1: Sopo sing tetep wani nganakake meneh? Dititeni wae. Rasah entuk utang koperasine dhewe. Apa meneh nyambut gawe nggone dhewe? Wis. Milih ndi?
0: Lah karepku uga ngono. Gedung jinggo kuwi iso dikerjasamake karo swasta kanggo pabrik air mineral. Rak sip to, Bu?
1: Tenan kuwi, Pak.
0: Pendapatan desa uga iso tambah. Njur warga iso padha nyambut gawe ana kono. Aku kuwi tetep mikirke kemakmurane warga desa iki lho, Bu.
1: Ning tak rasake warga kene iki kok ora ngrumangsani yo. Nek di tatake daerahe, njur akeh serono dadi makmur.
0: Nek nganti ana merti dusun tenan, Bu. Wah. Iso gagal lek ku gawe rancangan kanggo pabrik air mineral kuwi. Karo meneh sing arep investasi kuwi wis sago, Je. Gedung jinggo kuwi papane rak cetha, mung batesan karo lemahe dhewe, Bu. Dadi awake dhewe mesti akeh entuk untung saka kuwi.
1: Terus piye, Pak? Menawa warga tetep gawe adicara kuwi.
0: Digagalke. Kudu gagal. Ora kena meneh ing desa iki ana adicara merti dusun. Ada tradisi lan liyane. Wis, kudu digagalke. Aku ora setuju.

0: Yo diem. Nunggu sopoy.
1: Ayo nunggu bojone. Jari arep metok sawise aku blonjo. Heh, lah kok urung ketok ya?
0: Kek kelalen kuwi mengko Kang Soleh iki.
1: Hah? Ya ora lah. Wong wis adate kok. Kang Sarjio.
0: Ngopo?
1: Apa kowe wis krungu? Bab acara merti dusun kuwi bakal ditolak karo Pak Kromo.
0: Ya, krungu-krungu ya pancen ngono kuwi.
1: Wih. Aku yo iso ra ngentokke yo. Hah, yo bola-bali nek wong sugih kok.
0: Ambuh, iki rembug desa wingi njur arep mutusake. Piye aku ya durung krungu e.
1: Cilakane. Kabeh biaya sik nanggung ki Pak Kromo. Warga akeh sing padha nyambut gawe ning nggone Pak Kromo. Hanjur nek ngene iki mesti dadi masalah kuwi, Kang.
0: Mestine wae sing melu nggone Pak Kromo bakal ora padha melu kuwi mengko.
1: Aku ki yo melu didapuk. Ning aku wedi, Je. Lah anakku loro kabeh nyambut gawe ning nggone Pak Kromo. Aduh, piye iki carane?
0: Wis. Rasa dipikir. Kae galo. Wis dinteni bojomu ana ing seberang dalan ngeta.
1: Ya wis nek ngono, Kang. Aku bali dhisik ya.
0: Ya, wis, kana.

0: Aduh, Mas. Aduh, kok wetengku loro meneh iki, Mas?
1: Lah, ki ono opo, Cek?
0: Aduh, loro banget sih, Mas.
1: Iki kuwi lak yo durung mangsane to, Dik. Eh, lah kok wis kelaran yo? Ki ono opo yo, Dik yo?
0: Iya, Mas.
1: Piye-piye? Opo sing dirasakne?
0: Wetengku.
1: Aduh.
0: Loro banget.
1: Piye iki, Dik? Jur piye iki? Duh, aku kudu piye, Dek?
0: Tolong, Mas.
1: Sik. Tak undang tonggo teparo sik yo. Sik.
0: Tolong, Mas.
1: Iya, Dek. Iya. Iya, tak undang dhisik yo. Terus mengko digawa meneh ing rumah sakit yo. Ya.
0: Aduh,
1: tak. Sik, Dek. Sik. Tak undang tonggo.
0: Tonggo, Mas.
1: Ratmi
2: ayo par dan digawa nang rumah sakit WSF. Oh, cepet iki Dek Ratmi yo kendaraan iki lho par.
1: Yo Kang Sergio bojoku kudu selamat. Ayo cepet. Piye Dek Ratmi kok bisa koyo ngene to yo. Kok kendaraane gak banget ngene iki Dek.
2: Wis kowe iki rasa kesuwen. Ayo ndang mangkat. Gak dilebokke nang mobil.
1: Yo Kang
2: Sergio mangkat nang rumah sakit. Wis.

0: Yo Sergio, ubo rampe dinggo merti dusun ki wis siap kabeh to?
1: Oh, lah cetho wis siap kabeh kok Pak Prapto.
2: Aning ketoke wis pingine. Apa liyane padha ngegemi omongane Pak Komo ya?
0: Wis, rasah digagas. Sing baku tetep kudu kalaksanan tenan. Apa kowe ora wedi po, ha? Ono kedadean kaya bojone Supar wingi kae, si Ratmi nganti tekane pati ngalami pendaran mergo ngandut. Lanjarene awane Ratmi kuwi ngejak lungguhan ono ing kedung jinggo, njur sikile dislopke ono ing kedung. Wis piye, iki ora bisa dinengke wae. Wis wong pira anggone kepaten ono ing desane adewe.
1: Iya ya Pak Prapto. Mesake Supar bojone nganti mati.
0: Heeh.
1: Kuwi bar seko kedung jinggo kuwi.
0: Heeh.
1: Wis. Wong-wong padha ora mikir nyawane saiki. Ora mikir jiwane. Kabeh padha wedi karo Pak Kromo.
0: Wis ayo ben gek ndang rampung. Perkara padha wedi, ora gelem melu, yo ben wae. Ayo.
1: Yo.

0: Iki jin podo ngeyel. Iki kabeh dipandegani si Prapto. Prapto kae arep golek apa toh? Golek mati apa piye?
1: Iya, Ji, Pak. Krungu-krungu ajak-ajak kabeh warga karo ngembetke matine bojone Suparsi, Ratmi kuwi. Sing jare bar saka Gedung Jingga. Jur awake dhewe disalahke. Gara-gara awake dhewe sing duwe ada-ada ora nganake merti dusun.
0: Lho. Kok iso awake dhewe sing disalahke kepiye? Kleru nggon endi? Ora nganakake acara rak pertanda ngirit to, Bu?
1: Lah ya kuwi, Pak, sing marake aku mangkel menawa krungu.
0: Njur sapa sing nganti wani ngelokke aku kaya ngono kuwi, Bu?
1: Jare sing padha cerita sing kandha kuwi ya si Prapto.
0: Kurang ajar. Dadi arep gagalke rencanaku to. Sing arep nutup kedung kanggo pabrik air mineral kuwi. Oh, awas kowe Prapto ya. Awas kowe.

0: Wah, gayeng tenan iki ki rame.
1: Oi, engko nek wis rampung ki njur kembul bujono bebarengan. Enak tenan iki. Ngene iki lho, ngene iki ujian. Iki wujud seni kang bisa ngraketake kerukunane warga ki ya ngene iki.
2: Lah iya ta Yu Prapto.
1: Lah iya.
2: Iki lho Par. Iki degan iki gawane munggah nang bali kono.
1: Iya ki malah kelalen
2: iki. Iki lho. Iki klebu sarana lho iki.
3: Iya iya iya.
1: Iya degane malah lali ngono kok.
3: Lah iki Kang Prapto endi ya?
2: Wah. Mau ki wong iki nang pojokan gapura kono kae lho. Ampuh mlaku nondi mawarpan.
3: Loh kan. Wih, kae ra si Pak Romo to. Lah, kae irit-iritan wong akeh ngono kae.
2: Wih, rame banget e.
1: Aduh.
3: Wih, kae. Ono meneh kae.
1: Kae Pak Romo kok
3: nopo kae?
1: Arep ono apa iki Pak Romo iki?
2: Wih.
1: Aduh.
4: Eh. Prapto nang endi? Rasah ndelik kowe Prapto.
5: Aku orang ndelik Pak Romo. Apa karepmu?
4: Ayo. Iso mbubarke kabeh ora iki. Tata cara merti dusun iki. Ora kena meneh ana acara iki. Boras-borasi.
5: Sopo sing ora ngentuke? Apa iki papanmu?
4: Kabeh padha ngerti to.
1: Sabar to, Pak.
4: Menawa arep dimakmurke. Dong ora sajane iki.
1: Aduh.
4: Kedung jinggo iki. Ora perlu maneh kanggo acara merti dusun. Iki sesok ditutup kanggo pabrik air mineral.
1: Lah kok ngono dadi yang kepiye to?
4: Piye to? Sesok bisa dadi pabrik gede. Pegawene saka wong-wong desa Tratasari iki.
1: Lho kok iso ya?
4: Wis. Piye to? Apa ora apik kuwi?
3: Ora iso Pak Romo, ora iso.
4: Ngopo kowe Supar? Bayi wingi sore wani ngomong.
3: Lho.
4: Apa kowe ora kelingan? Menawa kowe nyambut gawe ana pabrikku. Wes jelas apa piye?
6: Wiwit Ratmi bojoku mati. Sakwise saka Gedung Jinggo kae. Aku metu saka pabrikmu. Rasudi nyambut gawe karo kowe. Mergo ora ana merti dusun, marake Gedung Jinggo nggowo mulo.
4: Oh, ngono ta kowe?
1: Lah iya ngono kuwi
4: ki to. Ngono ta.
1: Aduh,
6: kuwi gara-gara kowe sing bubarke acara merti dusun iki.
1: Ah, iya, iya
6: saiki dienake kok malah arep tok bubarke. Lah karepmu piye?
1: Ayo, ayo piye? Karpe, kok iso kaya ngono kuwi? Masane apa wong sugih dhewe ngono apa piye? Pak Lurah.
7: Pak Lurah. Iso mandek ora?
1: Hah? Nggih, Pak Lurah, nggih, Pak.
7: Iki malah dok rame dhewe-dhewe.
1: Niku lho malah rame niku nggih Kang Romo niku.
7: Acara merti dusun gek ndang diwiwiti.
4: Mboten saged Pak Lurah. Kudu bubar. Kula rak pon matur to.
2: Mboten Pak Lurah. Boten, merti dusun ki kudu kelaksanan.
1: Betul, kudu kelaksanan kuwi.
2: Iki adate tradisine desane dhewe.
1: Lah iya,
2: kanggo nguri-uri tradisi leluhur
4: kuwi mung pemborosan.
1: Kok iso pemborosan?
4: Ngentek-ngentekke dhuwit. Tundane warga mung kon iuran dhuwit.
2: Kuwi tradisi. Merti dusun ki kudu dilestareke.
1: Leres niku, Pak.
2: Lan nyuwun Gedung Jinggo supaya ini mboten ditutup kangge pabrik.
1: Nggih niku.
2: Aning Gedung Jinggo niku lak nggih manfaate kathah to. Kangge warga ing Tlatah Sari menika Pak Lurah.
1: Nggih Pak Lurah.
2: Kula mboten sarujuk nek menawi Gedung Jinggo niki dipun tutup.
1: Yo Pak Lurah, mboten sarujuk.
7: Yo wis. Wis meneng dhisik. Saiki ngene.
1: Pak Lurah.
7: Pak Kromo lan bapak-bapak, ibu-ibu warga desa Tlatah Sari gini.
1: Iya Pak.
7: Sing jeneng merti dusun kuwi kudu dilestareke. Ngerti ora?
1: Iya Pak Lurah.
7: Amarga sing jeneng merti dusun kuwi klebu kabudayan sing adiluhung.
1: Leres iku Pak.
7: Mudeng apa ora?
1: Nggih Pak.
7: Bawang kuwi ngono tradisine awake dhewe kok. Ya kudu dilestareke to. Lan ditularake pangerten iki kanggo anak putune dhewe, ngono.
1: Nggih leres, Pak.
7: Malah dadi regejekan dhewe. Hah? Dadi Gedung Jinggo iki ora ditutup. Kuwi akeh gunane kanggo warga sak kiwa tengene lan ngendi-ngendi papan, ngono. Wis, hah? Ayo padha diwiwiti.
1: Okay.
7: Merti dusun ana ing Gedung Jinggo sore iki diwiwiti.
1: Ayo,
7: ayo. Ayo.

akeh-akeh. Jaya dengkek ngundo mono mbah kenci. Wong tua kui belas orang gapi, lan tanpa pamit, dewe ngleler lungo, ilang diuntal wengi. Mbah kenci ora bali ning Srumbung, nanging bablas nuju Jati Doyong, marani omai Jaya dengkek. Wengi iki cakruke Pak Dukuh luwih regeng tinimbang adat sabeni. Sing dadi rembug umyek ya bab kahanane desa. Lire, ing atase bakal ana lurah anyar, kok tetep sepi tanpa greget. Karo Dini Jaya dengkek misterius. Pak Sudiman lan Pak Dukuh kang dadi sponsor ajune Jaya dengkek, anggone dadi jago lurah, rumungso sarwa luput. Nanging salahe nggonopo uga ora ngerti. Dene Freddy lan Boyman sing kalah durung bali menyang Jakarta. Pendampingi tetep ngawat-awati omahe Jaya dengkek sing dianggep aneh-aneh. Yen tekan pelantikan sesuk panggah ora ana apa-apa, ya wis.

0: pindo kebu dikelui. Jaya dengkek ngadep. Sir, dadane kemesar, koyo dire siladan. Ing ngarepe katon Mbah Kenci ditutake wong telu, ngemban embuh opo, sing disebari kembang mawar. Senajan isih lamat-lamat, nanging Dewi wiwit ngerti undraning perkoro. Mbah Kenci sing gelo rasido gowo seni, dadi muring, jer rumongso tiapusi. Dewi banjur ngandarake bab mau marang wong diso. Mesti wae wong-wong padha nesu mergo diapusi melek-melekan. Usanane ya ngene iki. Jaya dengkek kudu nebus sak kabeh tumindaki. Ana rasa getun sing renggani ati. Kena ngopo mau bengi ora ngiklasake bojone digawa dukun iku. Saupama ora sila, laku jantrane nguripe bakal mumbul ndedel. Wiwit sepisanan, Dewi pancen wis salah jumangkah. Ora bloko marang bojone bab sarate Mbah Kenci. Saupama senik ngerti, rak bisa dirembuk kepriye becike. Yen pancen saguh, ayo maju, terus nganti gegayuhan kelakon. Nanging yen ora gelem ngladeni, ya wis. Lirit jugar oleh jago lurah, ning tetep urip kanthi prasaja kaya adate. Kejaba kuwi, Jaya Dengkek uga ora rumangsa kungas. Sok adigang adigung adiguna kaya yak-yako. Kamangka nyekel lurah, nanging dasari budu lan ringkih. Banjur kepiyen nasibin jati doyong, yen lurai wae dadak delik ing sakmburining topeng. Nanging kepiye meneh, wong jeneng wis kebacut, beras wis dadi bubur, sengoro bisa dadi beras maneh. Yo wis, saiki ora ana dalan liya, kejaba pasrah nampa nasib sing bakal tumiba ing awake. Menawa ana pepenginan, muga-muga wae pidana ora abot. Mripat nglirik kiwa tengen, karepe munung golek bojone sing wiwit mau ora katon. Muga-muga wae senik tetep slamet. Ora nemoni bebaya kaya sing disandang. Malah bisa ngrekso anak-anake. Sawise meneng sedilo, Jaya Dengkek nyoba njaluk pengenteng-enteng marang Mbah Kenci.
1: Bareng matur, Mbah. Harap matur apa? Kula mila lepat, mboten langkung, namung nyuwun pangapunten, Mbah. Apik kuwi ya. Bareng kepojok ora bisa swala lagi njaluk pangapura. Coba, coba yen tumindakmu ora kadenangan, apa iya desa iki bakal dipimpin wong sing topengan kaya kowe? Nggih, Mbah. Aku pribadi bisa aweh pangapura. Ning ana syarat lan seranane. Menopo, Mbah? Kowe kudu mbalekake sirah-sirah sing wis tok colong ana ing papane sekawit. Oh. Nggih. Kulon derek, Mbah. Ning ngono carane. Caranipun otus punting pa. Anggonmu mlebu kuburan lakumu kudum brangkang. Sirah sing dipuntel mori kudu tok cokot kaya dek kwen jubuk. Mung bedane orang dadak ngenteni wayah tengah wengi utawa para isuk. Lajeng Bijing menopo mbah saiki nun sok meniko iya ayo buddha saiki kowe bonceng sepeda motor salah sijine warga dene sirah sing timban kae karben disiki ning makam Bapak Insinyur Pranowo ing Karangkobar dene Bapak Sekwilda Suryokusumo ing makam Sendaren. Awas wong-wong kae bakal ngetutake lakumu. Waduh, dipun tinggali sedaya tiyang menika, Mbah.
2: Iya.
1: Mula coba-coba mlayu saka tanggung jawab. Nggih, Mbah. Nggih. Wis kayo. Ayo mangkat saiki. Nggih.
3: Mangkat biyen, Mbah.
0: Keprungu wong bengok saka ngisor wit sawo. Jalari wong-wong mau podo kaget lan oleh penering suara. Pranyoto Freddy lan Buiman. Jago luru sing dikalahake Jaya Dengke. Freddy nggawa kertas kotong sing wis ditempleki materi. Dene Buiman nglulus pulpen saka sai. Mbah, Jaya Dengke menika dipun dawono damel surat pernyataan. Ingkang surasipun mundur saking calon lurah kanthi lego lilo. Awit menawi mboten ngaten, piyambakipun tasih gadhah hak dipun lantik. Bukti-bukti nedahaken yen piyambakipun mila unggul. Temtunipun Bapak Gubernur so Bapak Bupati mboten wonten alasan mbatalaken pelantikan. Kejawi yen Jaya Dengke nyuwun kanthi kesadaran pribadi.
1: Nek bab kuwi dudu urusanku. Anggere sirah-sirah kae wis bali nyawiji karo kunarpa ing papan sekawit wis cukup. Anakku arep bali neng Srumpung. Perkara Jaya Diarjo kadak won nyolong sirah kuwi urusane polisi. Semenuka kekayutan karo pilihan lurah kuwi bisa dirembok karo cari katri lan perangkat desa sumrambai Pak Camat lan Pak Bupati. Sepisan meneh kuwi dudu urusanku.
0: Neng ngono, Jaya Dengke, kowe kudu gawe pernyataan mundur. Iki kertas lan pulpen. Kowe mungkari nulis lan tanda tangan. Ganti tangan kiwo nyekel kertas, lan tangan tengen pulpen. Jaya Dengke arep pinangkani penjalwe Freddy lan Buiman. Pikirane mletik. Freddy bener. Pancen ora ana alasan kanggo mbatalake dhewe dadi lurah. Bukti hitam di atas putih cukup kuat. Serono hukum uga sah. Perkara kepiye carane mbuh kanthi medhukun utawa sogok ra ora nyebal koridor peraturan pemilihan. Bab hukuman balik ake sirah nedyo dilakoni. Awit mulut tanggung jawabi. Nanging yen ora gelem gawe pernyataan mundur, tetep ono pengarep-arep dadi lurah. Joyo dengkek kucak-kacek. Freddy lan Boiman telah wong-wong sing rubung tetep nunggu.

dene mungsuh utawi mengsah ingkang dateng saking lebet saking diri pribadi menika ugi dipun kedah waspadai. Amargi napa? Amargi musuh ingkang dateng saking lebet punika ingkang sejatosipun langkung mbebayani tumrap kita sedoyo. Ngambetahaken tenaga sarta wekdal ingkang dangu kangge nundukaken musuh menika ingkang lumumpet ing diri kita pribadi piyambak-piyambak. Wonten ing kitab Kakawin Ramayana kanthi teges menika kasebat mekaten. Ragadi musuh mapare reng ati ya tangwanya tan madoh reng awak yeka tan honori sira prawira wihikan sireng niti mekaten. Tegesipun menapa? Mungsuh ingkang utama mboten tebih saking badan diri kula panjenengan sami. Ing salebetipun ati inggih menika panggenanipun, papanipun. Mboten tebih saking lebet diri. Ingkang mekaten mboten badhe wonten ing panjenenganipun tiyang ingkang utami utawi tiyang ingkang wicaksana mekaten. Sutresna budaya ingkang kala tresnani menawi kita tuweni malih wonten ing kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 37 menika Sri Krishna ngendika dumateng Arjuna mekaten. Kama esa kroda esa rajoguna samu bawah mahasano mahapapma widi enam iha wairinam. Tegesipun mekaten Sri Bhagawan bersabda yo nepsu kuwi seka kroda utawa nesu kang lair saka sifat rajas. Rajas menika tegesipun nafsu. Contone rakus utawa nepsu kang gedhe. Nah, iku kang dadi musuh utama ing donya iki mekaten. Seterusnya budaya ingkang kula tresnani. Menawi saben pribadi utawi individu menika sampun mardikaaken diri pribadi piyambak-piyambak saking cengkraman nafsu, amarah utawi kroda lan sanesipun sejatosipun mangke badhe pinanggih katentreman wonten ing donya menika. Mboten malih bakal wonten kekejaman utawi pertekean, mboten wonten korupsi, mboten wonten dengki dumateng sesami lan sanes-sanesipun. Masyarakat dados masyarakat ingkang harmonis, rukun lan tumindak ingkang asah, asih lan asuh. Menika menawi sampun tebih saking nafsu saha amarah utawi duka. Langkung tebih malih tujuan utami inggih menika menawi wonten agami Hindu menika pembebasan sang jiwa. Pembebasan sang jiwa. Bebas menika tentunipun menang kalih mengsahipun utawi musuhipun. Nah, musuhipun

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.